0: Chegou a axuda das administracións?
1: Bueno, a axuda do Estado chegou, foi bastante inmediata, creo que recordar que por novembro ou así, non houve que facer ningún tipo de papeleo. E a axuda da Xunta sí que costou máis, soliciteina na páxina da Xunta, xa aparece como aprobada, pero bueno, aínda non recibín a parte importante da axuda, así que é certo que tuve que facer eu fronte aos gastos. Chegoume un 20% e bueno, ahora estou nese momento de que estou solicitando porque xa terminei a obra, xa aportei todo o que tiña, cada documentación que tiña que aportar, facturas e demais, pois estou xustamente neste momento con ese trámite na extensión agraria de aquí de Verín.
0: Cando puideches retomar a actividade? Tardaches moito, foi un proceso longo.
1: Sí, foi moi longo. De feito, os animales levando 2 meses como moto na granxa, sí. Sí, porque, bueno, neste tempo, pois é o que che decí, o que che digo, a muller non quería empezar, porque, bueno, a miña mãe tampouco me animaba, son quizás 2 personas máis importantes na miña vida, xunto cos meus fillos, pénsalo, porque che fan pensar que a xente que máis te quere che quitas ideas, porque claro, ven o que pasou, viviron contigo, e non é fácil, pero bueno, despois claro, pénsalo outra vez o que che decía e dices, bueno, pois non, vou seguir, porque bueno, teño unha idade e ainda queda moito por diante. Entonces, despois empezamos a obra, tamén veu un inverno bastante chuvioso, si ben é certo que agora estamos falando que xa hai sequía, pero o inverno veu bastante chuvioso e bueno, non estaba moito para comenzar a obra. Si que fixen o tema da solicitud, bueno, esos trámites que levan, que non son moi costosos, pero que levan no seu tempo, levan o seu. Entón, pois, empecé a principios deste ano ca idea de comezar outra vez cas obras. Fomos pouquinho a pouco, contratei unha empresa, tamén, oi, non levou o seu tempo, e acabei as obras, pois, a eso de junio ou así, máis ou menos, sí. A principios de junio e a finales, pois, xa metín animales, pois, a partir de aí, claro, entra obra, logo xa tens que comezar outra vez a segar hierba pros animais, xa empezas a funcionar, sí, é un ano duro porque non paras, lógicamente.
0: Claro, pero aí está, de novo, levantada esa explotación, esa ilusión tamén da que falas, que é fundamental, porque daquela é certo que foran os primeiros días, acababa de arderche toda a granxa, é certo que se nota, non, na túa voz tamén, na túa forma de falar, como é lógico que a día de hoxe estás ilusionado con esta actividade. Nesa entrevista falabasme de que ti eras un meniño que tiña ilusión de quedar na súa terra, por iso precisamente che doera tanto tamén esa perda, non? Segue sendo tamén un meniño que segue tendo ilusión por estar na súa terra e de vivir da terra.
1: Bueno, eu son do pensamento de que todos temos que conservar ese meniño que fomos no seu momento, porque senón igual non ten sentido tampouco a existencia, polo menos no meu caso. Entonces, conservar ese meniño que se criou na aldea, que ahora ve como os seus fillos siguen indo a súa aldea a xogar cando veñen os rapaces de vacacións no verán, e ver esas experiencias, pois a min, desde logo, resultame gratificante e edificante na miña vida. A verdad que eu son, teño que reconocelo, e a verdad, son un rapaz da aldea, sempre fun da aldea, e dame a sensación que vou ser toda a vida da aldea, porque gusta má vida da aldea. Pois, de certa maneira, pois, claro que te leva a vivir con todo o que eso conleva, non? O tema da aldea. E, lógicamente, pois, ver toda a miña aldea devorada polas llamas. Non só a aldea, sino todo o meu concello e os concellos limítrofes. A verdade que resulta desangelador ver isto. Eu e a miña muller íbamos moitas veces camiñar por aquí, temos unha serra terrible, a Serra de Infesta de Paradiña, unha aldea abandonada, e era precioso ir camiñar por aí, porque eso é como así separara o mundo este no que vivimos tan axitado, e desconectabas un pouco, de golpe por razo, pois perdiches todo, non só perdiches animales, non só perdiches a nave, perdiches un modo de vida. Entonces, claro que é duro, é moi duro, pero bueno, como a isto estamos habituados xa de anos anteriores, que non foi destas dimensións, pero xa o vivimos de alguma maneira.

0: pois olle, non queda nada máis que levantarnos. Entonces, pois, é o que hai.
1: Falabas precisamente da aldea, da contorna, e hache preguntar como está a aldea e como está o concello, como está a contorna despois dese lume que o cambiou todo, non só tamén a nivel paisaxístico, que tamén, porque lóxicamente cambiou a paisaxe da túa vida, senón tamén a nivel anímico, a nivel económico. Como percibes ti que está agora a comarca de Monterrei ou mesmo a túa aldea?
0: A nivel anímico, eu creo que isto vai nos costar anos. A xente maior vai nos costar anos recuperarnos desto, porque isto é que nos fixo daño a todos. Todos vivimos de cerca, en maior ou menor proporción vivimos de cerca esta catástrofe. Ou fomos nós, ou foi unha familia, ou foi un primo, ou foi un amigo, pero todos perdimos algo. E cando hai unha pérdida, pois ese duelo, evidentemente, tens que pasar. Hai xente maior, pois posiblemente que non volva a ver estes montes. Eu creo que non vou volver a ver estes montes, xa como os vin. Eu de neno andaba cas ovellas no monte que tiñamos na familia. Eu recordo ir ao monte, esas imaxes nunca as perdes. Ir ao monte era todo pinar, tanto no meu pelo como no da miña nai, era todo pinares. Non queda un puñetero pinar por aquí, non queda. Está todo queimado. Entón eu xa dou por feito que isto non o vou ver. Encantaríame que o viran os meus fillos. Cando eu conto, ibas cas ovellas e aquí chamamos de lamas estes prados de montaña que bueno, que son de toda a aldea, que era onde iban toda a aldea cas ovellas. Eso desapareceu todo, porque como todo ardeu, xa non, claro, esa humedade xa non existe no monte. Entón, eso está todo desfeito. Eso acabouse todo, ahora só hai pedras e ceniza, é o único que hai nestas montañas. Eso a nivel anímico non é fácil, mas alá da experiencia que vivín eu, que eso é inolvidable. É inolvidable, que por certo tamén fai que o matrimonio sexa máis forte, porque vamos, o que vivimos eu e a miña muller, a verdade que foi único, porque vimos a morte moi de cerca. Se o trator non arranca, ardíamos. Eu desde logo ardía. Ela non, que ainda estaba ben, pero eu estaba derrumbado de estar intentando apagar o lume. E a nivel económico, por suposto que fixo daño, porque aquí eu teño veciños que perderon colmeas, teño veciños que perderon castiñeiros, claro, perderon leña, madeira. Oye, son cousas que lógicamente afectan en maior ou menor medida nos bolsillos da xente. Entonces, a nivel económico tamén fixo moito daño. Eu, de feito, acabo de facer un investimento de unhas 50, 60 mil euros, que agora estou pendiente de que a administración me dé esa axuda. Pero, de momento, tuven que aportalos antes de que me veñan. Entonces, pois, lógicamente, todos perdemos algo. Bueno, viñas, de todo. Aquí perdeuse de todo. De todo, vai ser difícil recuperar, eso desde logo.
1: Nuns minutos podemos perder toda esa masa vegetal e despois a recuperación é pois tamén de novo longuísima, non? A natureza ten uns procesos moi longos para ofrecernos esa vegetación, esa biomasa que tanto botamos agora de menos, non? Entón, claro, é o que distí. O feito de non poder abrir a ventá e ver esa paisaxe da túa vida, paisaxe coa que ti te criaches, pois ten que ser durísimo, non me podo imaginar.
0: Moi duro, moi duro. Moi duro porque ahora mismo solo ves, ainda ves árboles queimados, lógicamente. Na serra ves que xa, por certo, xa teñen quitado moito, a verdade. Os madeireiros, a verdade, que entendo que lles vai a madeira, que lles vai mellor cuanto antes a corten, pero é un poema ver esta serra toda queimada. É un poema, a verdade que é un poema. E cae xa almos pés, porque é esa serra que tú vías todos os días, que de alguna maneira te daba vida, porque da vida, o monte verde, a verdade que da vida. Esa serra por aquí fartabas de camiñar, que vías os animalciños, ahora non ves nada, solo ves ceniza. Claro, a terra limpiña de todo, é o que ves.
1: Xa. Outra das túas preocupacións, Carlos, era que o teu fillo ia ir á universidade. Cando falábamos daquela, puido ir á universidade?
0: Sí, efectivamente, sí. Xa iniciou o primeiro ano en Ourense e foi á universidade, sí.
1: Era, como dicíamos, unha das túas máximas preocupacións, a familia era a prioridade neses momentos. Por iso mesmo tamén me comentabas, non, que primeiro que o teu fillo fose a universidade, despois se se podía retomar a actividade.
0: Bueno, non sei se che dixen daquela, supoño que non, pero a verdad que é moi duro escoitar ao fillo porque, claro, lógicamente les tamén levaron o seu trago, a rapaza non tanto, porque a rapaza é máis pequeniña, pero fillo, cando iniciamos as labores de tratar de apagar o lume e quino na nave, o meu fillo tamén veu, ten 18 anos e tamén se puxo ca mangueira. Uh-huh. De feito, colocouse na palleira que ardeu. E claro, el cando perdemos o control, lle, de alguma maneira, el pues, escapou, creo que foi a miña nai, incluso, a que lle dixo, vamos, Hugo, deixo o teu pai, que el non vai querer ir, non vai querer marcharse, e o rapá marchou ca miña nai, conducindo a miña furgoneta sin carne ni nada, claro, era, había que marchar de todas as formas. Claro. O rapá foi o que nos esperou, o rapá e a miña nai estaban na casa onde cortaron a carretera. Cando chegamos eu e a miña muller, eles estaban derrotados porque de alguma maneira pensaron que nos ardíamos, arderamos aquí na granxa. Sí, sí, o rapá díxome días despois, díxome, pois imagínate eu que pensei que perdera a miña mãe e o meu pai no incendio. A verdad que me resultou moi desgarrado. Puxéronse os pelos de punta cando lle escoitei ao fillo.
1: Que duro.
0: Porque claro, eu vin o incendio desde a miña perspectiva, pero non o vin desde a del.
1: Desde
0: o rapaz,
1: a
0: súa. Bueno, pois, sí, a verdad que quedei derrotado cando o rapaz me dixo eso.
1: A verdade que é durísimo todo o que contas, non? Agora, un ano despois, entendo que un pouquiño máis sinxelo, non moito máis seguramente, pero por lo menos un pouco máis sinxelo falar de todo isto, pero todo o que me estás contando, especialmente isto último, non, cando me dis que o teu fillo pensou que perdera os seus pais nun lume, a
0: sí,
1: verdade
0: sí, cando chegamos no trator, porque claro, nos xa solo podíamos escapar no trator. A miña muller, cando saltou o lume pa nave, colleu o trator, e eu metime na nave para abrir os animais e claro, xa me estaba esperando co trator colocado para salir, pero claro, había unha lengua de lume de igual uns 500 metros, entón eu conducín por unha carretera que conozco do día a día, pero claro, con unha fumareira que non se vía. Claro, choquei contra unha pedra, o trator apagouse, volvino a encender, encendeume, gracias a Dios, porque as llamas estaban xa xusto encima do trator, e conseguimos salir, pero claro, cando nos viron salir ali, como si fóramos, eu que sei, como si fóra unha película, ahora,
1: sí.
0: Ahora xa o digo como si fóra unha película, para que vivir un momento.
1: Claro.
0: Entonces, claro, cando eles nos viron salir do estómago do incendio, con esa luminaria que había por diante xa cerca deles, e non salir de atrás, pues claro, a miña mãe e o meu fillo derrumbaronse, empezaron a chorar, pero claro, eu non fui consciente. Claro, do que eles habían vivido, claro, eles viviron ao mellor uns 15 ou 20 minutos que nós non aparecíamos e o lume foi avanzando hacia a nosa casa.
1: Ti claro, estabas intentando sobrevivir, non estabas
0: sí.
1: pensando evidentemente no que podían estar vivindo na casa,
0: claro,
1: non a tua familia.
0: Claro, eu non me imaginei, e non o pensas tampouco,
1: no,
0: eu estaba
1: no
0: intentando salvar a miña vida.
1: Claro.
0: Quedei meu solo, claro, toda a xente que me veu axudar, un montón de xente, pero claro, a xente ao ver o incendio aquí, isto metía medo, isto era un apocalipsis. Entón a xente, claro, escapou todo o mundo. E que deu solo, claro, a miña mãe berraba, Carlos, vai, vamos, vamos, vamos, olvídate que xar de todo. Claro, eu dixe, non vou, que é a miña vida, claro, que é a miña vida, que un pedico non foi tu ano, Ernesto.
1: Sí.
0: Eu teño un amor, isto é realmente a miña vida, e non o ves, cando estás neso non o ves, solo queres apagar, hasta que o lume acaba contigo, acaba a checar forzas. E despois xa dices, nada, xa non teño forza nin pa camiñar, porque eu estaba asfixiado de todo. Eu se se apaga o trator e non volve, eu quedo no trator. Xa, eu xa estaba derrotado, xa non tiña forza. A suerte é que o trator volveu a encender e arrancamos, pero eu estaba derrotadiño de todo.
1: Afortunadamente, podemos de feito estar hoxe falando aquí, podemos falar deses recordos traumáticos, sen dúbida, porque a nivel psicolóxico falase ás veces de xoc postraumático cando un vive unha experiencia moi próxima á morte, non, como é o teu caso. Vexo que estás ben, que estás enteiro, que estás recuperado, pero iso está aí, esa imaxe, ese sentimentos non se van borrar nunca, non tes
0: bueno, que convivir. Son moi frío razonando as cousas, son moi frío e bueno, son consciente do que pasou, pero bueno, tamén supoño que o cerebro tamén se trata de razonar as cousas e para sair adiante, para sobrevivir lógicamente.
1: Claro.
0: Pero si sí, son momentos que Dios mío querido, unha vez que paso tempo saliu todo ben. Uf. Me digo che máis. Botei meses sin despertando de noite coa imaxe do lume.
1: Xa.
0: E despois, claro, eso non contan as axudas, pero realmente eso queda che para sempre. Eso é durísimo. Botei meses estar durmindo de golpe porrazo, despertas como se estuveras desperto toda a noite. E claro, que a imaxe do lume, eso é duro, é duro.
1: A verdade é que, Carlos, alegrome moitísimo de volver a falar contigo, de que esteas ilusionado de novo, de que puideras retomar a túa actividade e de que todo vaya moito mellor, que polo menos que da última vez que falamos, porque a verdade é que, como dicíamos, pois eran momentos tráxicos, tremendamente duros, nos que acababas de vivir unha perda da túa explotación, do que dis que a túa vida. E a día de hoxe podemos falar noutros termos e o feito é que, pois iso, que me alegra moitísimo saber que volves a estar ben e que volves a estar ilusionado e que puideches volver retomar esa actividade que é a túa vida, Carlos.
0: Moitas graciñas. Mira, solo quero porlle nombre ás persoas que participaron nesto e me levantaron cando estás caído, que é cando é máis importante que este xente ao teu lado. E foi a xente do meu pueblo, por suposto, puxéronse aquí a axudarme, fixeron todo o posible, non foi posible salvala, pero bueno, unha das persoas máis importantes que me axudou, que me viu derrotado, non sei como me viu, porque díxome, tú solo tráeme un albarán dos traballos que van realizar, o resto fago xo eu. E ese Paula de Extensión Agraria de Verín, eso foi majísima esa chavala. Non lle dou agradecido o que fixo por min, porque fíxome todo, a verdade que me fixo todo o papeleo, porque eu dixen, no, xa non sigo, non sei nin que pinto aquí. E bueno, como me vería pa facerme toda a documentación, pa decirme, no, tranquilo, tranquilo que va a salir. Os gandeiros do Concello de Coaledro, que me chaman un día, dalí a pouco do lume, me dicen, ei, oye, que che vamos con palla e erva pa aí. Como? Pero si eu non vou seguir, posiblemente non vai a seguir, ou daquela estaba, o que menos pensaba era en volver a seguir, ainda estaba na miña caída. Escoitar eso e dicir, ei, no, e que non cerra nin Dios, que va. Por eso che decía ao principio o da unión que hai nos gandeiros, a verdade que cando estar mal é tan gratificante escoitar esas palabras, ou aínda que sean palabras que a xente pense que non son importantes para a persona que está caída, son fundamentales. Aparecieron aquí con dous tratorazos de erva palla. Bueno, pois aí foi o origen, foi o germen de volver a empezar cando estás caído. Noelia de Agromuralla, que é unha asociación de gandeiros de Lugo, que es, tan pronto souberon de min, esa rapaza é increíble a atención que me puxo, o trato que me deu desde sempre, é increíble. E bueno, creo que é de xustiza facer e nombrar esas personas, porque
1: Por supuesto. Porque
0: sin esas personas pois o mellor non estábamos falando desto. Antonio, que é o veterinario de Coren, que ahora xa está jubilado, tamén me apareceu aquí con un camión. Igual me deixo alguén, pero estou moi agradecido. O alcalde do Concello de Coaledro, que tamén me chamou, apareceu aquí. Eu pertenezco a Monterrey, pero bueno, o alcalde de Coaledro me apareceu aquí, xa nos conocemos de antes, non sei quen máis, pero desde logo ese tipo de personas teñen que existir na vida, porque fai que creas un pouco na humanidade nestes tempos tan malos.
1: Dende logo que sí, dan esperanza de que no medio dunha catástrofe pode xurdir algo bo, en este caso, pois esa axuda tan desinteresada, tan altruista, que permitiu tamén que ti puideses volver, renacer de alguna maneira, non?
0: Sí. Moi ben. Así. E eu estou eternamente agradecido, desde logo. Creo que son unha persona de agradecer as cousas e de xustiza que lle poña nombre a esas personas que, de forma anónima, pois que estuveron aí detrás de mí.
1: Pois transmitidos eses agradecementos, Carlos Atanes, graciñas por estar hoxe con nós e que siga indo así de ben, e volveremos a falar seguramente. Moita forza, moito ánimo e moita sorte, Carlos.
0: Venga, graciñas.
1: Unha aperta, ata loguiño.
2: Hoy por hoy Ourense.